Als Member vom Club a Boslech hu Dir samstes Moies Méiglechkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass freit schwammen, et gëtt vum Schwammmeester iwwerwacht. Dir braucht Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.